0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
2: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо и фонетис Тюркия.
12: Овди радио глаз Тюркия.
17: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ini adalah radio suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.